0: Ja. Det var altså avslutningen av Cody Fry sin nye symfoni, Softly to the Sea heter den delen vi hørte der. Det var mektig, var det ikke det da?
1: Det var voldsomme greier.
0: Ja, vi blir litt sånn glad, for jeg er sånn blodbruset og sånt. Trygve Skaug skal få lov å synge våpendrager, og så må vi jo trekke vinner. To vinner,
2: faktisk.
0: Ja, av gjetteboka i dag. Ja.